Mūžnieks, zem būs inirstī. Hien vecin, mūrtratīšus, pakavēr almī.